0: כי חשוב לנתניהו לנאום באום ולתאר לאומות מה השגנו, אבל גם את ההזדמנות שעוד לא מומשה. השבוע חגגנו 6 שנים להסכמי אברהם, ואנו מצפים להרחיב את ההסכמים למדינות נוספות, אמר דנון, מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. הדיווח הוא לפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בכיר אמירתי אומר בעילום שם כי ארצו דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים, ולא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. הבכיר אמר את הדברים לעיתון האמירתי דה נשיונל בשפה האנגלית. כתבנו רוי קייס מוסר כי אפשר לראות בדברים החשה לדיווח, ולפיו בן זייד העביר את המידע לנתניהו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות וניו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני יום כיפור עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול,

it seems as if ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

0: באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. ארצות הברית פרסמה תזכורת להזהרת המסע שלה למזרח התיכון. בהודעת משרד החוץ האמריקני נקראים אזרחי ארצות הברית לגלות ערנות ולהיות ערוכים לאפשרות של ביטולי טיסות. בהודעה מוזכרת הלחימה בין סעודיה למורדים החות'ים, והזהרה כי המצב עלול להסלים במהירות. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס נוסף שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר. דובר צה"ל מוסר כי מוחמד ביוק נהרג ביום חמישי בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. במהלך מלחמה במיוחד בעת האחרונה פעל המחבל להטמין מטעני חבלה ברחבי הרצועה כדי לפגוע בכוחותינו. הוא גם פעל לשקם את יכולתו של חמאס וחיסולו נועד להסיר איום ביטחוני. בטורקיה אומרים כי פועלים עם וושינגטון למציאת פתרונות יצירתיים לביטול העיצומים שהטילה ארצות הברית על טורקיה לאחר שזו רכשה מערכות הגנה אוויריות מרוסיה. שר החוץ הטורקי, הקן פידן, אמר כי הוא מקווה לפתרון המשבר. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי העיצומים האמריקניים מונעים מכירת מטוסי F-35 אמריקניים לטורקיה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות ונהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני, כיפור, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. משעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: הבריאות. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הדיווח הוא לפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בכיר אמירתי אומר בעילום שם כי ארצו דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים ולא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. הבכיר אמר את הדברים לעיתון האמירתי The National בשפה האנגלית. כתבנו רועי קייס מוסר כי אפשר לראות בדברים החשה לדיווח ולפיו בן זייד העביר את המידע לנתניהו. החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג להיענות לבקשת אלאור עזריהו לקצר את הרישום הפלילי שלו. גורמים המקורבים לנשיא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי הרצוג נענה לבקשה משום שעזריה הביע במכתבות צער על שהרג בירי מחבל שהיה מוטל מנוטרל על הקרקע. לדבריהם, התנגדות צער לקיצור הרישום הפלילי של עזריה נבעה בעיקר משום שהוא לא הביע צער על המעשה. בהודעת בית הנשיא צוינה הבעת הצער של עזריה לצד אמירתו שהוא מכבד את ערכי צה"ל כמניע מרכזי בהחלטת הרצוג להיענות לבקשה. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון פיוס והיכולת להמשיך קדימה, לשון ההודעה. הדיווחים בטורקיה על מעצר אזרחים ישראליים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע בצאת השבת כי העניין הובא לידיעתו והוא פועל לוודא שזכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. משרד החוץ לא אישר אם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות וניעור רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום שני, יום כיפור, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: יוסף כהנא.

0: רדיו רק"ם ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר באיחוד האמירויות מכחיש כי הנשיא בן זייד הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר. גורמים המקורבים לנשיא הרצוג אומרים כי נענה לבקשת אלאור עזריה לקצר את הרישום הפלילי שלו משום שהוא הביע צער על מעשיו. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, צפויה לאגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה. התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום ראשון, ט' בתשרי, תשפ"ז, 20 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. הדיווח ולפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בכיר אמירותי אומר בעילום שם כי ארצו דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים ולא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. הבכיר אמר את הדברים לעיתון האמירותי The National בשפה האנגלית. כתבנו רועי קייס מוסר כי אפשר לראות בדברים הכחשה לדיווח ולפיו בן זייד העביר את המידע לנתניהו. החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג להיענות לבקשת אלאור עזריה ולקצר את הרישום הפלילי שלו. גורמים המקורבים לנשיא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי הרצוג נענה לבקשה משום שעזריה הביע במכתבו צער על שהרג בירי מחבל שהיה מוטל מנוטרל על הקרקע. לדבריהם, התנגדות צהל לקיצור הרישום הפלילי של עזריה נבעה בעיקר משום שהוא לא הביע צער על המעשה. בהודעת בית הנשיא צוינה הבעת הצער של עזריה לצד אמירתו שהוא מכבד את ערכי צהל כמניע מרכזי בהחלטת הרצוג להיענות לבקשה. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה. לשון ההודעה. הדיווחים בטורקיה על מעצר אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע בצאת השבת כי העניין הובא לידיעתו אמש והוא פועל לוודא שזכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. משרד החוץ לא אישר אם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה, אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, צפויה לאגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה, 3 שבועות לאחר שהפליגה מן המספנה בגרמניה. זו הצוללת השישית שהזמינה ישראל מגרמניה, והשלישית בסדרת דולפין AIP, צוללות המסוגלות לשהות ברציפות מתחת לפני הים, זמן רב יותר מהדור הראשון של הצוללות הגרמניות שנמסרו לחיל הים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בתקשורת הזרה פורסמו בעבר דיווחים שהצוללות מדגם דולפין מסוגלות לשגר טילים בעלי ראש נפץ גרעיני.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
1: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, שני, יום כיפור, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה עד 29 מעלות, בתל אביב 30, בצפת 28, בבאר שבע 31 ובאילת עד 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: מחר בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: בוא הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: של התחלות חדשות.
4: אני אבא! אני אבא!
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בצהל אומר כי הכוננות המוגברת במהלך יום הכיפורים תהיה נרחבת מזו שבשנה שעברה, בדגש על גבולות המדינה והערים ברחבי הארץ. משרד החוץ בירושלים פועל לוודא שלא ייפגעו זכויותיהם של הישראלים שנעצרו בטורקיה. גורם אמירותי בכיר מכחיש במרומז שנשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. התחזית התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות כי הערכות השנה תהיה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. הערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, ובכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר ספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. בהתקדש יום הכיפורים, הדר אלעד בן הרוש, ששכלה את בעלה דניאל במלחמה הנוכחית, אומרת כי הוא שאף בכל ליבו לעצור את הפילוג בעם ולהתחיל בקירוב לבבות. ברעיון לזאב קם, בכאן חדשות ברשת ב', סיפרה הדר אלעד בן הרוש על מיזם הדיבור שהיא חברה בו, מיזם הפועל ליישום החזון הזה.
7: המיזם בעצם הוקם יחסית די מהר אחרי 7 באוקטובר, באמת על ידי המשפחות שכולות שממש הרגישו שמשהו חייב להשתנות. ואיך שמדברים אלינו, אנחנו מנסים רגע לצמצם את הפער הזה בין השטח לרשת. זה משפיע עלינו, זה משפיע עלינו, זה משפיע גם על איך שאנחנו מדברים ועל איך שאנחנו מתנהלים ועל המחשבות שלנו. קודם כל, גם ברמת החיבור, שפוליטיקאים צריכים רגע לקחת אחריות על דברים שיוצאים.
6: הדיווחים בטורקיה על מעצרם של 9 אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע אמש כי הוא פועל לוודא שזכויותיהם של הישראלים נשמרות. המשרד לא אישר עם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. נאומו הצפוי של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום ביום חמישי. שגריר ישראל בארגון דני דנון אומר כי ראש הממשלה ידגיש את הפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם וצירופן של מדינות ערביות ואיסלאמיות נוספות.
8: It's important for him to speak at the UN and to describe to the nation what we have achieved but also the opportunity ahead of us. This week we celebrated 6 years for the Abraham Accord and we are looking forward to expand the accord to other countries.
6: ברעיון לרשת פוקס ציין השגריר דנון כי במלאת 6 שנים לחתימת ההסכמים, ישראל ממשיכה לפעול כדי להרחיב את מעגל השלום. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. בכיר באמירויות מכחיש באילום שם ובחצי פה את הפרסום שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר.
9: לדבריו, איחוד האמירויות דנה עם מדינות אחרות בסוגיות ביטחוניות בערוצים הרלוונטיים ולא בדרג של מנהיגים. כתבנו רואי קייס מוסר כי הגורם האמירותי אמר את הדברים לעיתון המקומי בשפה האנגלית, The National. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, במשחק המרכזי אמש ניצחה ביתר ירושלים את הפועל חיפה 2-1.
10: השופט מסיים, הסתיים לו המשחק עם ניצחון של ביתר ירושלים. גבירותיי ורבותיי, במשחק המרכזי של המחזור החמישי, לא בקלות, זה היה קשה, זה הסתבך לביתר, אבל היא מנצחת 2-1.
9: המשחק היה באצטדיון בלומפילד ושודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
3: פשוט כיף להגיע לעבודה.
5: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: לך אלי מאיר בנאי, אהלן, בוקר טוב. 10 דקות אחרי 7, אתם על כאן ג', אנחנו ביום ראשון. לא סתם יום ראשון. בספטמבר, ט' בתשרי, היום בערב, אחרי השקיעה מיד, יתקדש עלינו יום הכיפורים, נוריד את הווליום. האמת היא שכבר מעכשיו מורידים את הווליום. בבוקר קמים, הכל שקט. בדרך לפה, בקושי, יש תנועה. יום כזה שמניחים בצד את המרוץ, גם את הכעסים, בעיקר שוברים את הראש, האמת, איך מרימים טלפון ומבקשים סליחה. לא לכולנו זה בא בקלות, אני מודה שהשנה אני לא ממש נמצאת שם. אבל זה יום כזה, שמזכיר לנו שאנחנו לא מושלמים ושאנחנו צריכים לתקן, וזה בסדר. אז בשעתיים הקרובות אנחנו ניכנס למוד, לאווירה, ביחד. נכין את עצמנו ללילה הזה, לערב הזה, ליום הזה.
1: אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב.
0: יוסף כהן, עורכת המוסיקה, אני ורד יפתח יגרין.
1: אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי, ככה סתם, אבא טוב.
0: התשע איתכם.

ג'וזי קאץ. שלפני חודש חגיגה 86 עם השיר היפהיפה הזה שכתב והלחין לה גלעד סגב על היחסים הכל כך מורכבים עם שמולי קראוס. הצליחה בסוף. קשה למחול, זה לא פשוט. צריך ללמוד את זה.

מה שלא ראתה שפחה על המים, רק אתה יכול לזכך, לרקך, להפוך מספדי למחול. זה היום הזה, זה עכשיו. הנה רבקה זוהר, לשמוע את הלב.

0: רבקה זוהר.
1: עכשיו 38 דקות אחרי שבע, אתם על כאן ג' אנחנו ביום הזה הגדול והנורא, ערב יום הכיפורים, ואומרים מהמלך בשדה מראש חודש אלול, וזה מה שנקרא היום האחרון, הדקות האחרונות שהמלך בשדה. זה בכלל ביטוי חסידי מאוד ידוע, שמתאר שבורא עולם יוצא לקראת בני האדם הפשוטים, יוצא לשדה, מטייל, המלך מטייל בשדה, ואפשר לגשת אליו, אפשר לדבר איתו, אפשר לבקש ממנו. בימים כתיקונם המלך יושב על כיסאו, אין סיכוי להיכנס לארמון, ובחודש הזה, והנה זה היום האחרון, שבו המלך לגמרי לגמרי מטייל פה, ואפשר עוד לבקש, להושיט יד, לדבר. בלי שום דבר שחוצץ, רק להרים את הראש, וזה ממש במרחק נגיעה.

איזה מרגש השיר הזה. בר צברי ושולי רנד, המלך בשדה, ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו את אחד הפיוטים שבוא נגיד כבר 20 שנה. אחד הפיוטים האהובים בלחן של עובדיה חממה, שהוציא את השיר הזה ב-2006. והוא לא שר כאן לבד, הוא ביחד עם מניין קולות, זאת אומרת, הוא עם עוד 9 זמרים. כל השיר הוא מניין, אחד הפיוטים המאוד מאוד מוכרים, אבל הלחן של עובדיה חממה הביא אותו ממש לציבוריות הגדולה. יש כאן את אהוד בנה, איציקה של גד אלבז, גילה קיבאיוב, גם ניסי מולגן, ליאור גריידי, רפאל גריידי, סניר לוי, שרון שרעבי ועובדיה חממה, כל מניין הקולות הזה וההרמוניה ביניהם הפכו את השיר הזה ללהיט ענקי אז בזמנו.

יואב יצחק לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו כאן ביום הזה, היום שלוקח אותנו ליום הגדול והנורא. יוסף כהנא ערך את המוזיקה. תודה שאתם איתנו גם בבוקר הזה. אני ורדיפתח יגרין חוזרים אחרי החדשות.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
3: כאן ג' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
4: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
5: אני אבא! אבא!
4: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
6: איך, סבא, אמרתי לך 1,000 פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
4: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם בצהל אומר כי הכוננות המוגברת במהלך יום הכיפורים תהיה נרחבת מזו שבשנה שעברה, בדגש על גבולות המדינה והערים ברחבי הארץ. השר וחבר הקבינט זאב אלקין סבור כי מצב ביטחונה של ישראל טוב לאין ארוך מכפי שהיה לפני 3 שנים. התחזית, התחממות קלה היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות כי הערכות השנה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. הערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, בכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו קרמלה מנשה, כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר הספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב הביטחוני ערב יום הכיפורים השנה טוב לאין ארוך ממצבנו לפני 3 שנים. ברעיון לדקלה אהרון ציין אלקין כי תוכניות הגרעין והטילים של איראן ספגו פגיעה אנושה, וגם ארגון חיזבאללה עושה דברה של איראן הוכה קשות.
9: עכשיו בואי נדבר על עזה. אנחנו נמצאים ב-60% משטח רצועת עזה כדי לתת ביטחון ליישובים שלנו. אנחנו הפרדנו את הרצף שהיה בין מצרים לחמאס, שאפשר לחמאס את ההברחות משטח מצרים. היום אנחנו שולטים בציר פילדלפי, ברפיח, וחמאס למעשה קלו בתוך 40% מהשטח.
8: השר אלקין התראיין לדקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של כמה שעות כדי לנאום למחרת בעצרת האום בניו יורק. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי לשכת נתניהו ניסתה לשווא לתאם פגישה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בשולי עצרת האום. הנשיא האמריקני צפוי לפגוש את עמיתו הטורקי ארדואן ומנהיגים אחרים. כתבתנו מוסיפה כי גם האפשרות שראש הממשלה ייפגש בטקסס עם בכירים בתחום ההייטק ירדה מעל הפרק. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי ראש הממשלה מייחס חשיבות רבה לנאומו הצפוי באום, ובכוונתו להתמקד בפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם במלאת 6 שנים לחתימה עליהם. דנון התראיין לרשת פוקס, ומדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף.
7: כאן תחזית.
4: מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
5: אני אבא! אבא!
4: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
8: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: מודיעני פותח את השעה השנייה שלנו כאן הבוקר בכאן ג' בוקר טוב לכם. איזה יופי של שעה להתעורר בה אם רק עכשיו אתם מתעוררים. 8 דקות אחרי 8 אנחנו נכנסים אל הימים הנוראים, אל היום הנורא הגדול והנורא, עם המוזיקה שעורך לנו יוסף כאן, המוזיקה פשוט שאנחנו מכירים של היום הזה שעושה לנו את הנחת ואת השלווה הזאת שנופלת עלינו בבוקר הזה. הנה אברהם חלפי ויוני רכטר,
1: סתיו יהודי,
0: אריק איינשטיין.

אבי חוזר בשקט מארץ הדממה, כולו מאיר פנים, והוא מביט אליי ונשמתו שותקת, ושוב עושה דרכו

המילים שלו, הלחן של מיכה שיטרית, אומרים שכבר לא עושים כפרות עם תרנגול, ודווקא אני ראיתי, כשהלכתי לסליחות לפני כמה ימים בממילה, ראיתי כמה כאלה שנמצאים עם תרנגולות ביד ומנסים לשאול את העוברים והשבים, כפרות, סליחות, משהו, עם תרנגולת חמודה קטנה ביד, מלטף אותה אפילו, זה עוד קיים. 18 דקות אחרי 8, אתם על כאן ג' הנה נרקיס.

המדרגות, העת, והנה ימים באים. ואנחנו היום נהיה בעת פתיחת שערי רצון.

קורא הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני בורא עולם, אני עומד, אל תאשימו אף אחד אחר. וזהו, אנחנו מסיימים את השעתיים האלה שלנו כאן, שולחים אתכם ליום כיפור, היום הזה שבו אנחנו מתאחדים עם בורא עולם, שבו אנחנו מגלים את החסד והרחמים שלו, שאנחנו מרגישים את החמלה האמיתית, שלא משנה מה עשינו, לא הקשבנו, אבא שבשמיים סולח, מחבק ולא דוחה אותנו. תודה רבה ליוסף כהנה על המוזיקה היפה. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחריי, אהרון פררה ימשיך כאן את המוד הזה. חתימה טובה.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
2: מחר בכאן 11.
3: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ד לך את הצורה.
2: תכלה שנה וכללותיה.
4: זו הנפש.
2: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית,

0: קופה ראשית בעונה חדשה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס
1: כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נטליה קסרוטי, שבנה קשקשת, נרצח במסיבת נובה, מותחת ביקורת נוקבת על מקבלי ההחלטות, משום שלא הקימו ועדת חקירה, ואומרת כי הם מערערים את אמון העם במדינה. השר זאב אלקין מהליכוד מקווה שבכנסת הבאה תימצא המתכונת להקמת ועדה שתהיה מקובלת על הקואליציה ועל האופוזיציה. התחזית, התחממות קלה היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 9 כמעט 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר וטרם הוקמה ועדה לחקירת המחדל נטליה קסרוטי שבנה קשת נרצח במסיבת נובה אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא עובדת עצות וחוששת שהבחירות לא יובילו לחקר האמת היא פנתה במסר אל מקבלי ההחלטות בירושלים
3: חייבים באומץ להתייצב מול האמת ומול כל האנשים בעיקר אלו שנפגעו שזה פשוט אלפים ל-1200 נרצחים יש עוד כל כך הרבה בני משפחה מעגל ראשון ושני ושלישי של חברים חייבים פשוט להשיב ולתת לנו את הדין ואת הצדק ואת הידיעה לא הרגשה, את הידיעה שבאמת זאת ארצנו, שאין לנו ארץ אחרת.
2: נטליה קסרוטי שוחחה עם דקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד התייחס במשדר לסוגיה.
4: ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת. ניסו להוביל מהלך בכנסת של ועדת חקירה שהייתה בנויה במודל אמריקאי כזה של שני הצדדים, גם הקואליציה וגם אופוזיציה יהיו שותפים. אני מקווה שבכנסת הבאה מהר מאוד יימצא מתכונת שבסופו של דבר תשלים את מהלך הזה.
2: השבוע ימלאו, על פי התאריך העברי, 40 שנה לנפילתו בשבי של הנווט רון ארד. אלוף משנה במילואים אבי חכמון חילץ את הטייס ישי אבירם, שהיה עם ארד במטוס הפנטום שאותו נאלצו השניים לנטוש בשמי לבנון. הוא משחזר ברעיון מיוחד את רגעי החילוץ.
5: עצים לבדי, ואז הוא מתחיל לקחת מטווחים. 500, 400. בטווח של 10 מטר אני רואה דמות עומדת על סלע. נעצרים לריחוף לידו, אבל אז ישי מתערב ולא מחכה ומזנק למגלש, נתלה וצועק בכל הכוח, צעקה אדירה שאני לא יכול גם אותה לשכוח, היא חודרת את הכסדה ואת הרעש על המסוק וחד משמעי.
2: הרעיון המלא עם חכמון מיד אחרי החדשות בתוכנית מיוחדת בהגשת כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

בוקר טוב לכם, גמר חתימה טובה. 9 ועוד 8 דקות ועוד 30 שניות. ואנחנו נשמעים כמה שעות לפני יום הכיפורים תשפ"ז, ט' בתשרי, היום הקדוש ביותר בשנה, יום שבו אנחנו צמים, מתוודים על חטאינו, מבקשים מבורא העולם שיחתום אותנו לשנה טובה, מתוקה, מבורכת. וכאן בגימל, בשעות הקרובות, נהיה ביחד, נלווה אתכם בכל דרך שתאזינו לנו, אם זה בבית, אם זה בדרכים, והיה ואתם בסידורים אחרונים, גם מעבר לים. אנחנו נלווה אתכם במילים, בלחנים, בשירים תואמים, לקראת יום הכיפורים. האזנה הישראלית לכם, ממני פררה.

רבקה זוהר מאוד מאוד מרגשת בשיר הזה שחברו להם יחדיו יורם תעלב ונורית הירש, חלקת אלוהים, והיא מבקשת את מה שאולי כולנו בסופו של דבר מבקשים, את חלקת האלוהים הקטנה, השקטה שלנו. מי ייקח אותי אל אותה שלווה שידעתי? מאוד מרגשת רבקה זוהר. והשיר הזה שלהפתיע אתכם, אבל התמודדה עם השיר בפסטיגל 1986 וזכתה במקום הראשון ובצדק. את השיר הבא כתבה והלחינה חווה אלברשטיין, שגם מבצעת בעצמה. פעם בחרתי להשמיע לכם את השיר הזה עם הביצוע של גליקריה בהופעה. רחוק, רחוק.

יואב יצחק. זה הזמן לסלוח. 21 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' אריק לוי, השיר שכתב ילחין עבור שמולי קאוס.

אם יש דבר כזה אושר, איך הסבל עוד קיים? שאלה אפרת גוש. אבל כשהוא יופיע פתאום האושר, ישמור עליו מכל דבר.

נגד העבודה. הכל עובר חביבי, עם הסולנית שלומית אהרון שחתומה על הלחן, ביחד עם יובל דור שכתב את מילות השיר. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, כאן ג'

0: בקצה.
1: האור בקצה.
0: לא יחבו את האור.
1: יהודה פוליקר. תספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הראשונה במפגש בינינו. וגם על השיר הבא חתום יהודה פוליקר על הלחן, למילותיו של ינקלה רוטבליט.

רגע לפני שנחתום שעה ראשונה במפגש בינינו, בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. זה דני בסל ולפניו יהודה פוליקר, תודה גם לרוחמה רז, הכל עובר חביבי, מירי מסיקה ואפרת גוש, שמולי קראוס, אריק לוי, יואב יצחק, גליקריה, רבקה זוהר וריטה. ולכם כמובן על ההזנה והתמדה לכאן ג'. גם בשעה הבאה נלווה אתכם מכאן ג' במילים, לחנים ושירים תואמים לקראת יום הכיפורים. חותמת אסתר רדה, כאן פררה, גמר חתימה טובה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: יד שרה, תבחרו בי.
3: יד שרה, תבחרו בי.
2: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
3: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
0: כאן ג' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
5: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
6: אני אבא! אבא!
5: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
7: איך, סבא, אמרתי לך 1,000 פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
5: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-150,000 מתפללים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים בכותל המערבי. הרב הראשי לשעבר של ישראל, דוד לאו, סבור כי המכנה המשותף בין חלקי החברה הישראלית רחב מפי שרבים חושבים. התחזית התחממות קלה היום ומחר, ביום שלישי וביום רביעי, ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בכותל המערבי השתתפו הלילה כ-150,000 מתפללים במעמד הסליחות המרכזי לערב יום הכיפורים. במשתתפים הרבים היו 4 שורדי שבי: אליה כהן, רום ברסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי. גם זיו עבוד, רעייתו של אליה כהן וניצולת הטבח במסיבת נובה, נכחה במעמד. רבבות מתפללים הריעו על החמישה. על פי נתוני הקרן למורשת הכותל המערבי, כ-2 מיליון מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל במהלך חודש אלול ו10 ימי תשובה. הרב הראשי לשעבר של ישראל, דוד לאו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לאחר 7 באוקטובר מהרה החברה הישראלית לחזור אל המחלוקות ואל המריבות, אך המכנה המשותף בין חלקי העם רחב מכפי שרבים חושבים.
9: העם נמצא הרבה יותר במקומות שמחפשים את הטוב, ואחרי שנעבור את הבחירות הללו, אני רוצה לקוות ולייחל בלי קשר למה תהיינה התוצאות, שכולנו נדע להוריד את הלהבות, כי אנחנו נמצאים שם, העם נמצא. אז אם העם נמצא במקום הנכון, מגיע לו שכולם, כל ראשי המפלגות, יתייחסו אליו בצורה הנכונה.
8: כמעט 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר, וטרם הוקמה ועדה לחקירת המחדל. נטליה קסרוטי, שבנה קשת, נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא עובדת עצות וחוששת שהבחירות לא יובילו לחקר האמת. היא פנתה במסר אל מקבלי ההחלטות בירושלים.
10: חייבים באומץ להתייצב מול האמת ומול כל האנשים, בעיקר אלו שנפגעו, שזה פשוט אלפים. ל-1,200 נרצחים יש עוד כל כך הרבה בני משפחה, מעגל ראשון ושני ושלישי של חברים. חייבים פשוט להשיב ולתת לנו את הדין ואת הצדק ואת הידיעה, לא הרגשה, את הידיעה שבאמת זאת ארצנו, שאין לנו ארץ אחרת.
8: נטליה קסרוטי שוחחה עם דקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד הביע במשדר תקווה שהניסיון להקים ועדת חקירה משותפת לקואליציה ולאופוזיציה, ניסיון שכשל בכנסת היוצאת, יוכתר בהצלחה בכנסת הבאה. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. הצבא תגבר במידה ניכרת את הכוחות בגזרות השונות, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. תוכנית ההיערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, בכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. גורם בצהל אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי ההיערכות השנה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
6: אני אבא, אבא.
5: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי, מחר בכאן 11.
8: בתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. עכשיו אהרון פררה.

את כל ה... בוקר טוב לכם, גמר חתימה טובה. 10:08, ואנחנו כבר יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. אנחנו נשמעים כמה שעות לפני יום הכיפורים, תשפ"ז, ט' בתשרי, ובשעות הקרובות אנחנו נלווה אתכם מכאן גימל, דרך המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית בשירים תואמים לקראת יום הכיפורים. האזנה ישראלית לכם, מני פררה.

רק אתמול דרכי הייתה ברורה לי לכאורה משלתי בחיי מישהו צחק עליי

זה. את הזמן בקושי עזרת.

die Küche.

אריק סיני, עם רק אתמול למילותיה, כמובן, כמובן, מאוד ידועות של רחל שפירה, שחתומה גם על השיר הבא. רק אתמול הלחן של יצחק קלפטר. הלחן של עוד יום, מתי גאון כספי.

נורית גלרון, יעקב גילד ויהודית רביץ מצליחים בגדול לחבר אותנו אל ילדות נשכחת, כל אחד אל המקום האישי הפרטי שלו, כמו גם בית אבי.

מעניין אותי לאן השיר הזה יחזיר אתכם. שרה בדישי, בשירם של יורם תהרלב ואביב אהרון, הביתה לחזור. התקדמנו 131 דקות אחרי השעה 10, כאן ג'

במקור שיר שעידן רייכל הלחין לריטה שכתבה את מילות השיר, והשיר הזה מאגד בתוכו את רוב הברכות שאנחנו מאחלים האחד לשנייה בערב יום הכיפורים.

טל שגב כתב, הלחין ורגש. לדנה ברגר השיר יחסית חדש, כותרתו אם נותרנו נאהב.

53 שנים חלפו מאז מלחמת יום הכיפורים, שגם כונתה מלחמת אוקטובר, מלחמת 73, י' בתשרי התשלד, 6 באוקטובר. מי ידע שכך יהיה?

0: חוזרים אליי.
1: חותמים שעה, מיד נשוב עליכם אחרי חדשות השעה 11, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית כאן בגימל. בשירים, מילים, לחנים, תואמים לקראת ערב יום הכיפורים. מודה בשמכם לאיינשטיין במוזיקה הישראלית, לאריק, לנתנלה, לבועז שרבי, דנה ברגר, אתה כאן, גם טל סגב ועידן רייכל, חנן בן ארי, שרה בדישי, יורם גאון, אורית גלרון, מתי גאון כספי, גלי אתרי, אריק סיני ויהודית רביץ. יחתום שלום חנוך, כאן פררה, מחכה לכם, גמר חתימה טובה.

0: מיד חוזרים.
1: תבחרו בי.
2: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
5: מחר בכאן 11.
6: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
5: תכלה שנה וכללותיה.
7: בוא נפש.
5: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית,

0: בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים שצהל ירה אש תותחים אל מרחב ברעשית וביצע סדרת פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בגזרה אחרת. כ-150 אלף מתפללים השתתפו הלילה בכותל המערבי במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים. את מערת המכפלה פקדו אלפי מתפללים. התחזית התחממות קלה היום ומחר, ביום שלישי וביום רביעי ירידה בטמפרטורות. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. מקורות לבנוניים מדווחים כי צהל ירה לפני זמן קצר אש תותחים אל המרחב שבין ברעשית ובית יחון בגזרה המרכזית של דרום לבנון. עוד דווח שצהל ביצע סדרת פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בגזרה המערבית של אזור הביטחון. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. בכותל המערבי השתתפו הלילה כ-150 אלף מתפללים במעמד הסליחות המרכזי לערב יום הכיפורים. במשתתפים הרבים היו ארבעה שורדי שבי, אליה כהן, רום בסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי. גם זיו עבוד, רעייתו של אליה כהן וניצולת הטבח במסיבת נובה, נכחה במעמד. רבבות המתפללים הריעו לחמישה. על פי נתוני הקרן למורשת הכותל המערבי, כשני מיליון מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה. אל מערת המכפלה בחברון באו הלילה אלפי מתפללים למעמד סליחות והתרת נדרים. רב פקד בני פיקדה דרס, קצין שיטור וקהילה בתחנת חברון, סיכם את המבצע להבטחת המתפללים במערת המכפלה.
2: סיימנו שלושה ימי חריג שבו הגיעו כמויות של אנשים לתוך המערה, והיום אנחנו מציינים את יום האחרון של הסליחות. אלפים הגיעו לפה.
1: במבצע האבטחה במערת המכפלה ובסביבתה השתתפו כוחות גדולים של משמר הגבול. הרב הראשי לשעבר של ישראל, דוד לאו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לאחר 7 באוקטובר מהרה החברה הישראלית לחזור אל המחלוקות ואל המריבות, אך המכנה המשותף בין חלקי העם רחב מכפי שרבים חושבים.
3: העם נמצא הרבה יותר במקומות שמחפשים את הטוב. ואחרי שנעבור את הבחירות הללו, אני רוצה לקוות ולייחל, בלי קשר למה תהיינה התוצאות, שכולנו נדע להוריד את הלהבות, כי אנחנו נמצאים שם, העם נמצא. אז אם העם נמצא במקום הנכון, מגיע לו שכולם, כל ראשי המפלגות, יתייחסו אליו בצורה הנכונה.
1: הרב דוד לאו שוחח עם דקלה אהרון. בחולון הלכה לעולמה מרים ג'אמוס, אלמנתו של ראש הקהילה היהודית בלבנון שלמה ג'אמוס, שפעל בשירות המודיעין הישראלי במשך שנים רבות. בין השאר סייע להבריח יהודים מסוריה לישראל. כתבנו ערן זינגר מוסר כי שלמה ג'אמוס נחטף מביתו מביירות בשנת 1984, ועד היום לא ידוע בוודאות מה עלה בגורלו. מרים ג'אמוס, בת 79 במותה, תובא בעוד שעה למנוחות בבית העלמין בחולון. המאבק בתופעת הנשק הלא חוקי בחברה הערבית. בנגב עצרה המשטרה בסוף השבוע 8 חשודים בהחזקת נשק, תחמושת וציוד לחימה. 7 מהם נעצרו בפשיטות על 2 מתחמי מגורים ביישובים בדואיים. השמיני נעצר בחשד למעורבות בתקרית ירי. ברשותו נתפסו אקדח ותחמושת. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
4: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

בוקר טוב לכם, גמר חתימה טובה מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן גימל, 11 ועוד 8 דקות ועוד 30 שניות. אנחנו נשמעים מספר שעות לפני יום הכיפורים, תשפ"ז, ט' בתשרי, היום הקדוש ביותר בשנה, יום שבו אנחנו צמים, מתוודים על החטאים שלנו, מבקשים מבורא עולם שפשוט יחתום אותנו לשנה טובה, לשנה מתוקה, מבורכת. אז גם בשעה הזו אנחנו נלווה אתכם מכאן גימל עם מילים, לחנים, מבצעות, יוצרים ושירים תואמים לקראת יום הכיפורים. גמר חתימה טובה, האזנה ישראלית לכם ממני פררה.

הפגיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

כמה אווירה יש בשיר הזה שכתב, הלחין, ביצע וגם מפיק מוזיקלית וניגן גרי אקשטיין. כמה געגועים אל האיש הזה. הוא הסתיו. מעניין לעניין באותו עניין, רונה קינן.

אני סולחת, התשמע קולי. ג'וזי, גמר חתימה טובה גם לך. בטרם נחתום את השעה הזו, בואו נודה למבצעים, למבצעות שתרמו מכולם וכישונם. ברי סחרוף ורונה קנן, הכל בגעגוע לגרי אקשטיין, יגאל בשן, עוזי חיטמן. תודה לג'יין בורדו, קובי אפללו, מאיר בנאי, שלמה ארצי שחבר, לאישי ריבור, לשולי רנד, יוסי בנאי, וגם לחיים משה, ולכם כמובן על ההזנה והתמדה. אל תלכו לשום מקום, מיד אחרי חדשות חצי היום, 12, נשמע בשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו לקראת ערב יום הכיפורים. כאן ג', כאן פררה, אמיר בניון חותם.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
2: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
3: אני אבא! אבא!
2: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
4: איך סבא, אמרתי לך 1,000 פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השטיות.
2: מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30 נפצע פצעים אנושיים, מדה מבצע בו פעולות החייאה. שני פלסטינים נפצעו פצעים בינוניים בתקיפת מתיישבים יהודים בשומרון, כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה. נשיא לבנון נכשל במאמציו לקיים דו-שיח ישיר עם חיזבאללה. בטהרן התקיימו הלילה התפילות והסליחות לערב יום הכיפורים. התחזית, התחממות נוספת.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30 נפצע פצעים אנושיים מירי שבוצע מרכב חולף באזור נווה צוף. צוות מד"א מבצע בו פעולות החייאה ומפנה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כוחות צה"ל פתחו במרדף אחר רכב היורים, כבישים באזור נחסמו לתנועת כלי רכב. חשד לאלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, פלסטיני בן 58 נפגע מאבן בראשו ופלסטיני נוסף נפצע מדקירה בירחו בתקיפת מתנחלים בכפר לובן השרקיה שבין שכם לרמאללה, כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה. השניים שמצבם מוגדר בינוני פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בסלפית. כתבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים פרסמו סרטון המתעד לכאורה כלי רכב שהושחתו בידי מתיישבים ישראלים במהלך האימות. בלבנון מנסה הנשיא עאון באמצעות מתווכים לחזור לדו-שיח ישיר עם חיזבאללה, אך בלא הצלחה. כך דיווח העיתון הלבנוני על אכבר המזוהה עם ארגון הטרור. כתבנו רועי קייס מוסר כי על פי המתווכים, בחיזבאללה דורשים את בחינתו מחדש של הסכם המסגרת עם ישראל, וכי על ביירות לבטל את כל החלטותיה העושות בחוק כל פעולת התנגדות. כמו כן דורשים בארגון הטרור מהנשיא עאון גיבוש עמדה לבנונית המבטאת את כלל הגורמים במדינה. בטהרן הוביל הלילה הרב הראשי של איראן, הרב יהודה גרמי, את התפילות והסליחות בערב יום הכיפורים. כתבנו רועי קייס מציין כי בית הכנסת בבירת איראן היה גדוש במתפללים. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיתוד העורף. גמר חתימה טובה.
7: כאן תחזית.
2: מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
3: אני אבא! אבא!
2: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
6: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שוב שלום לכם, גמר חתימה טובה. גם בשעה הזו נלווה אתכם מכאן גימל עם מילים, לחנים, שירים שתואמים לקראת ערב יום הכיפורים. כאן פררה, האזנה הישראלית לכם.

אדון הסליחות, יונתן רזל, על השיר הבא חתומים אפי נצר ואביגדור קהלני, מבצע יואב יצחק. מודה אני לפניך.

דנה בכוח, עובדי חממה, 34 דקות אחרי חצי היום כאן בגימל. השיר הבא מושר במקור בפי בועז שרעבי, ולהזין לביצוע של אתי אנקרי, למשאלה, למילותיו של אהוד מנור.

רגע לפני שנחתום את המפגש בינינו, אני מבקש להודות גם בשמכם למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. הגשש החיוור עם נעמי שמר, להרכב שבע, גם לאתי אנקרי ועובדיה חממה, לאלברט אמר וסגיב כהן, יואב יצחק, יונתן רזל, שלומי שבת, אביתר בנאי שחבר לאביב גפן, הכל והגעגוע לאופרה חזה וגם לירדנה רזי. תודה לכם על ההזנה, על הרוח הגבית שלכם, זה לא מובן מאליו, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחריי תהיה אתכם שירה על בוחר. כאן פררה, גמר חתימה טובה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יד שרה, תבחרו בי.
2: יד שרה, תבחרו בי.
1: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
2: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי.
3: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
0: מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
5: מחר בכאן 11.
6: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
5: תכלה שנה וכללותיה.
7: זו הנפש.
5: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית.

0: בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיגוע הירי בבנימין, גבר כבן 30, נפצע פצעים אנושיים, צהל רודף אחר חשוד בירי, תושב בידו בן 37. הרמטכ"ל זמיר הנחה לתגבר את הכוחות במרדף אחר המחבל. ניסיון דריסה בצפון שומרון, פלסטיני נורה למוות בידי כוח צהל, אין נפגעים לכוחותינו. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. התחזית, התחממות קלה נוספת.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בידוע הירי בבנימין, כוחות הביטחון ממשיכים במרדף אחר קדרי מוחמד חסין סמרה, בן 37 מבידו, החשוד שירה לעבר גבר כבן 30 באזור מעיין אנריה סמוך לנווה צוף, ופצע אותו פצעים אנושים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי ככל הנראה המחבל נמלט רגלית מהזירה. צוות מד"א עשה בפצוע פעולות החייאה, ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כבישים באזור נחסמו לתנועת כלי רכב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר קיים לפני זמן קצר הערכת מצב והנחה על תגבור כוחות לטובת המשך המצוד אחר המחבל. פרמדיק דוד טרכטנברג, תושב נווה צוף, היה עם אשתו בכוח הרפואה הראשון שהגיע למקום.
3: ראינו גבר כבן 30 יושב בתוך רכב עם פציעות ירי מרובות. בעזרת החיילים שהיו במקום הוצאנו אותו, השכבנו אותו והתחלנו לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות. היישוב נווה צוף סך הכל לא נמצא בעומק השטח וגם המערכות לא מתייחסות אליו כיישוב מאוד מאוים. אבל לצערנו אנחנו ראינו פה בעשור האחרון פיגועים מאוד קשים. תחושת הביטחון סך הכל היא גבוהה, צבא עושה פה עבודה מאוד מאוד טובה. קשה לקבל ביום כזה בערב חג צורה קשה כזאת.
2: פרמדיק טרכטנברג אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי הפצוע בפיגוע הגיע לטבול במעיין אנריה. גנץ הוסיף ואמר כי המחבל נמלט עם הנשק.
4: תושבים באים לקראת יום כיפור לגול במעיין, מחבל מגיע חמוש ב-M16 ופותח עליהם באש. אחד התושבים פצוע קשה מאוד ופונה לבית חולים. כוחות צהל, משטרה, שבק, בגב, כולם במצוד אחר המחבל שעדיין נמצא כאן באזור.
2: בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי פלסטיני נוסף נעצר והוא עבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים כתב כל ישראל בפריז ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

חברים, שלום לכם. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, עכשיו אחת ועוד שבע דקות. ואת השעתיים הבאות נבלה יחד עם מוזיקה שתקדם אותנו ככה אל היום הקדוש בשנה, יום התענית, ערב יום הכיפורים, יום של התבוננות פנימית, תיקון, חשבון נפש של בן האדם לזולת ולאלוהיו. יום של תפילות ותחינות למחילה. היום שבו פותחים דף חלק עם תחילתה של השנה החדשה. ובתוך כך, ערב חג, בלתי נמנע להתייחס לתרחישים הקשוחים ששמענו במהדורה. נותר לנו ככה להתפלל לבשורות טובות ולשקט בחג הזה. אז פתחנו את השעה עם להקת בצל ירוק 80 בשיר אסיף, שיר שגם הולם את החג הקרב, חג הסוכות, החיים במעגליות, משולים לתבועה, נעים כמחזוריות הטבע. ואנחנו נמשיך מכאן אל ירדנה ארזי, כשהיא מלווה בלהקת הנחל, בשיר דרישת שלום. מכאן ג' כולנו דורשים בשלום חיילינו, בנינו הגיבורים בגזרה, שמרו על עצמכם, שובו הביתה בשלום, בריאים בגוף ובנפש. אנחנו מחכים לכם. ערן ליטווין עורך לנו את המוזיקה. האזנה מהנה.

רחוק רחוק, הרכב זהו זה. שיר שמתאר מסע רגשי ועוצמתי שמחבר בסופו של דבר לאדמת המולדת. שיר ההד, הלחן של יוחנן זרעי והמילים של יעקב שבתאי. ואנחנו מכאן נתקדם אל שלומי שבת בשיר שכתב הלחין עוזי חיטמן על ניגונה של השכונה.

0: מבשר מטר של ברכה נשדמה בגן.
1: יוסי בעניי, ביום זה מתנהלים ועוד דברים קטנים שגרתיים כמו בכל יום. הלחן של מוני אמרילי או המילים של לאה גולדברג, אולי נתון שכולנו מודעים אליו, מודעים אליו, החיים מלאים ברגעי אושר קטנים יומיומיים, אלא שאנחנו לא כל כך בתשומת לב עליהם. כאן ג' הולכים מכאן אל אריק לוי בשיר שכל כך רווי זיכרונות של רומנטיקה בבוסטנים.

ארז הלוי, כך ברא אותך הטבע ואת כל מה שיכול ככה להעצים את התובנות, יתרונות, חסרונות, את ההסכם כדי קבלה עצמית. זה מתוך אלבום הבכורה של ארז הלוי שנקרא לילה. אתם על כאן ג' עכשיו 20 דקות לפני השעה 2 ואנחנו הולכים מכאן אל חנן יובל, אל השיר ערב קיץ חם, המילים של מאיר אריאל. והשיר נכתב בהשראת חיי הנאורים בקיבוץ משמרות. חנן יובל הלחין את השיר בציון 20 שנה ללכתו של מאיר אריאל.

שירת העשבים, שולי רנד, כן. שירה של נעמי שמר, להזין לקולות הטבע, עד שעולה ניגון פנימי חדש. אז מחיבור האדם לטבע, אנחנו ממשיכים מכאן לשיר נוסף של נעמי שמר, שורשיות לאדמת המולדת, אל בורות המים.

נעמי שמר, אל בורות המים. חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, אז תודה רבה לכם על הבילוי המשותף ביום חשוב הזה. אנחנו יחד גם בשעה הבאה. תודה לערן ליטווין על המוזיקה. אני שירה על בוחר נאורי. אנחנו כבר חוזרים. ניפרד בינתיים עם צמד הפרברים בשיר אור וירושלים.

0: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
2: איך סבא, אמרתי לך אלף פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפיגוע בבנימין, נקבע מותו של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בידי מחבל באזור אנריה. ראש הממשלה נתניהו אומר אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם, עם כולם נבוא חשבון. ניסיון דריסה בצפון שומרון, פלסטיני נורה למוות בידי כוח צהל, אין נפגעים לכוחותינו. התחזית, גם מחר התחממות קלה נוספת.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. פיגוע הירי בבנימין, נקבע מותו של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בידי מחבל באזור אנריה. צוות מד"א עשה בפצוע פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם מת מפצעיו. בתוך כך נמשך המצוד אחר המחבל שנמלט ממקום הפיגוע. כבישים באזור נחסמו לתנועת לרכב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר הורה לתגבר את הכוחות המשתתפים במרדף אחר החשוד ברצח. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל הביאו את הדקות הראשונות מן הפיגוע.
6: יש פה צבא?
7: יש
6: את הרבה?
4: ראש הממשלה נתניהו מגיב לפיגוע בבנימין ואומר אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם, עם כולם נבוא חשבון, בעזה, בלבנון וביהודה ושומרון. דברי נתניהו שהביאה כתבתנו גילי כהן. בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. פלסטיני נוסף נעצר והועבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים כתב כל ישראל בפריז, ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. מיד אחרי החדשות ברשת ב', עומר בן רובי וארון השירים היהודי ב3 שעות מיוחדות לקראת הצום, ועד הפסקת שידורנו. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
5: כאן תחזית.
0: מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
4: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שוב שלום לכם חברים, עכשיו 2:07. בשעה הזו כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף. קרבים לאט לאט לערב יום הכיפורים, יום חתימה וחשבון נפש של כל אחד ואחת מאיתנו אל מול אלוהיו וחבריו, יום שכולו תפילה ובקשת מחילה. סתיו יהודי, אברהם חלפי, כתב את מילות השיר שמחברות אותנו לימים הנוראים. ואנחנו נמשיך מכאן אל שיר שנושא את אלבומה של גלי עטרי, אמצע ספטמבר. את השיר כתבה והלחינה בעבורה אסתר שמיר, וכמו שאר שירי האלבום, השיר נכתב בהשראת מלחמת לבנון הראשונה. ערן ליטווין עורך לנו גם את השעה הזו, האזנה מהנה שתהיה ככל שניתן.

מנגיעה מלנכולית שעולמת יום שכזה. אנחנו בסטייה קלה אל רוח סתיו שחשבנו שאולי יתקל עלינו את יום הצום, אבל החסאים מנבאים לנו אחרת. אז הנה רוח סתיו של גרי אקשטיין.

אהרון, ושיר שהלחין יאיר רוזנבלום למילים של מיכל שלו, שיר שיש בו, הייתי אומרת, כל כך הרבה ניגודיות, שאולי בזמנים שכאלה מעלה מעט טלטלה, אבל משפחה היא התמיכה והעידוד וההגנה ורשת ביטחון ותחושה של ביחד, לעומת השקט הניכור, הניתוק, הריקנות והדכדוך. אנחנו עכשיו 22 דקות אחרי השעה 2, השעה הזו אנחנו בשידור משותף של כאן ג' וכאן תרבות, שירים לערב יום הכיפורים. אנחנו אל התפילה שמושמעת בימי הסליחות, אבינו מלכנו, הפעם מהקול הכי שמימי בעולם, ברברה סטרייסן.

עוד דור, עוד נצח זמן, יש אשר שקטים הם השמיים, יהודית רביץ, רק השמיים נצחיים, זה מתוך אלבומה גלוי ונעלם. עכשיו 2:34, אנחנו בשידור משותף של כאן ג' וכאן תרבות, אנחנו ממשיכים מכאן אל חווה אלברשטיין, בשיר אדבר איתך.

שלמה ארצי, על האהבה שהונצחה בשיר. כאן ג' וכאן תרבות, אנחנו בשידור משותף, שירים לערב יום הכיפורים, ואנחנו מכאן אל דנה ברגר, בשיר שהלחין עדי רנרט, המילים של תרצה אתר, חודש לפני לכתה, ושום סלע.

דרך ארוכה על היונה. נתנאלה, לחן של מתי כספי, המילים של שמרית אור, על יונת השלום. אנחנו אל מאיר בנאי. רואים רחוק, רואים שקוף.

0: רחוק, רואים שקוף, מאיר בנאי, גרסה לשירו של שולי קרס. אוס, אמרתי. שהוקלטה עבור סדרת הטלוויזיה מעורב וירושלמי למי שזוכר.
1: שבתי אל ביתי, למצוא שאת איתי.
0: וחברים, אנחנו סיימנו להיום. תודה רבה לכם על בילוי משותף ביום החשוב הזה. תודה רבה לרן ליטווין על המוזיקה בעוד מעט זמן, ערב יום הכיפורים, יום הדין, אולי נשמע קצת מאיים, אבל שערי שמיים פתוחים לתפילות, תחינות, תחנונים, לסליחה ומחילה, לתשובה ורחמים. ואיך אומרים, שפנינו יהיו לדרך חדשה כמו השנה, תשפ"ז. שנה של הזדמנויות פז. אז שנה טובה וחתימה טובה לכולכם. אני שירה על בוחר נאורי. שלום שלום.

0: ישראלי מאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. פיגוע הירי בבנימין. כוחות הביטחון תפסו חי את המחבל מכפר בידו, שירה למוות בגבר בשנות ה-40 לחייו, שבא בצהריים לטבול בנריה סמוך לנווה צוף. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין מוסרים כי גשש צהל הגיע לאזור הפיגוע והצליח לפגוע במחבל, שנמלט פצוע והצליח להגיע למרפאה באזור אל בירה, סמוך לרמלה. לשם בא לפני זמן קצר כוח דובדבן ועצר את המחבל, כאמור, בחיים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף בלוט, אמר בזירת הפיגוע, אנחנו פועלים בכל גזרת הפיקוד למימוש החזון שלנו, בייחוד לקראת יום הכיפורים, אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בתגובה לפיגוע בבנימין כי צהל חייב להיכנס לכפר שממנו יצא המחבל ולשטח אותו. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף ליברמן וכתב, חייבים לדבות מחיר כבד על טרור, אין מחילה. סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, טהרן מזהירה כי אם וושינגטון תחדש את פעילותה הצבאית נגדה, תתקוף איראן בלי הגבלה את כל בסיסיה באזור. תושבנו רם ברנדס מוסר כי איראן טוענת שבידיה מידע מודיעיני, ולפיו ארצות הברית נערכת לחידוש הלחימה נגדה ומאיימת בתגובה חסרת תקדים נגד יעדים אמריקניים באזור ונגד מדינות שישתפו איתה פעולה. בהודעה רשמית ששודרה בטלוויזיה הממלכתית של הרפובליקה האסלאמית נמסר כי במהלך פגישה שנערכה במדינה אירופית החליטה ארצות הברית לחדש את צעדיה נגד איראן, זאת בגיבוי שקיבלה מכמה ממדינות האזור. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, ביום רביעי עוד התעוררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

מאיר בנאי, ולב שמחפש שקט ודרך בתוך כל הרעש הזה. בשנים האחרונות יש משקל כבד הרבה יותר למילים חשבון נפש, ולמושגים אחריות, כוונה, סליחה. ככל שהמתח גובר בחוץ, העבודה הפנימית נהיית רק קשה יותר ויותר, מסועפת יותר ויותר, וצעקות מתגברות על קולות שקטים. אז ביום הזה, ביום הכי קדוש לעם היהודי, זה שהעולם בחוץ כמעט אילם בו, נאחל שנצליח להקשיב שוב מהחוץ אל הפנים. שלום לכם ולכן, בשעתיים הקרובות, כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף. ברק איצקוביץ' בחר את השירים שנשמע שחלקם הם גם תפילות חלופיות. זו ממש המפסקת הרוחנית שלנו, אם תרצו. רגע לפני הצום להתמלא בנגינות. אני אולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך עם אביתר בנאי.

לאה גולדברג כתבה של מי שאינו מאמין, קשה לחיות השנה. ובהמון המון שירים של לאה גולדברג יש את השבר הזה, זה משבר אמון, משבר אמונה, וכאישה חילונית לגמרי, היא מוצאת את זה הרבה פעמים, את התשובה הזו בטבע, בים, בשדות, במקומות שיש דיאלוג שמגלה לה דברים בתוך עצמה. דיאלוג בין אדם למקום. אתם אל איחוד השידורים של כאן 88, כאן ג' וכאן תרבות, ואנחנו ממשיכים לאחד משירי הפרידה הכי שלמים, בלי טענות, שאיכשהו נכתב עוד לפני שהיא בכלל קרתה, מתרגיל כתיבה ששולי רנד נתן לאסף עמדורסקי, שאז עוד חשב שהוא בזוגיות הכי מאושרת בעולם, אבל עד שאלבום יצא הם כבר היו עם מסמכי הגירושים ביד.

0: איזה לחן כל כך יפה של שלום חנוך. הרבה הרבה לחנים יפים של שלום מלווים אותנו ביום הזה. וגם עכשיו.
1: בדירה קטנה חשוכה מעט.
0: יוגב גלוסמן ושרה איזק לוי.
1: בסמטה בצד.
0: מצווה שהופק במיוחד בכאן 88 למצעד שירי שלום חנוך.
1: חיים.

סליחה. אהוד מנור כתב על כמה שזה קשה לבקש סליחה ולהוריד מהגאווה, מהאגו, וממש ממש להיות קטן, הכי קטן. ומתי כספי שר בדיוק את התחושה הזו של להרגיש כל כך קטן מול הדבר הזה, להציע את הצוואר לבקשת סליחה, ואם היא תחון עליו, תחון אותו, אז היא לא תערוף את ראשו. יונתן רזל עכשיו.

שר ומנגן, לזכור, מאלבום סימנים משירי מרון חיים איזקסון, ועל הגיטרה שם אפשר לשמוע את ברי סחרוף, שאיתו אנחנו נמשיך עכשיו, לשיר ולסיפור מאוד מאוד מצמרר, סיפורו של בארי חזק, זיכרונו לברכה, קצין מבצעים שנקרא למילואים במלחמת יום הכיפורים, וכבר בתחילת המלחמה, מי שלחמו לצידו סיפרו שהוא כבר הגיע אחר לחזית המצרית. הוא כאילו ידע, הייתה לו איזו תחושת בטן שהוא לא יושב משם. בארי היה גם כלכלן, אבל הוא גם בעיקר היה משורר. במכתבים ובשירים שהוא כתב, הוא ממש מדבר באופן גלוי לגמרי על המוות ועל הצער שהוא יגרום לאבא שלו, שנפטר כמה שנים לפני זה, בלכתו. על הסתכלות מלמעלה על המלחמה ועל הגורל שמחכה לו. וכמעט 30 שנה אחרי שבארי חזק נפל בקרב, בארי סחרוף הלחין אחד מהשירים שהוא כתב. עם השופר כאן בהתחלה, ריבונו של עולם.

ריבונו של עולם שכתב בערי חזק, זיכרונו לברכה, כל כך חזק המילים האלה. עכשיו אני שומע רות, אתה יכול סופית למות. 53 שנה בדיוק מאז מלחמת יום הכיפורים, ואין ספק שאנחנו מרגישים את ההדים בכל כך הרבה דברים שונים, אבל במוזיקה כל פעם ששומעים שירים כאלה זה מאוד מאוד חזק. אנחנו נסיים כאן את השעה הראשונה שלנו באיחוד השידורים של כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות, וגם בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן איתכם. את השעה הזו אנחנו נסיים עם שיר שיצא ב-1995 מפרויקט מיוחד של גלי צהל, וכל מהותו של הפרויקט הזה הייתה אחדות ולקבץ יחד לא רק את אומני ישראל משלל ז'אנרים שונים, אלא גם את כל מי ששומע, את מאזיני ישראל באשר הם. מי שכתב את השיר הזה הוא מאיר אריאל, ובעצם משווים אותנו, את האזרחים של המקום הזה, לפסים, בכותונת הפסים של יוסף, שבמקום לקרוע לגזרים, ננסה ונקווה שהיא תהיה סמל לאחדות גם בשנה הזו. אז הנה, בואו נשמע ביחד את כותונת הפסים.

0: ישראל, גמר חתימה טובה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. בידוע הירי הקטלני בבנימין, הותר לפרסם כי נתנאל שוטרון מעלי זהב בשומרון הוא הנרצח בפיגוע שאירע בצהריים סמוך לנווה צוף. עודיים יותר תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי דשש צה"ל שהגיע לאזור הפיגוע הצליח לפגוע במחבל שנמלט פצוע מהמקום ברכבו ונסע למרפאה באזור אל בירה סמוך לרמאללה. כוח דובדבן הגיע לשם ועצר את המחבל כאמור בחיים. תושבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים דיווחו שמדובר באסיר המשוחרר קדרי סמרה מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כתבנו מדווחים שכל הכבישים בסביבת הפיגוע נפתחו לתנועה והוסרו כל החסימות הארעיות באזור. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת, יושב ראש עוצמה יהודית הוסיף וכתב בהודעתו, זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא אל הפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, וזו ההזדמנות. דברי השר בן גביר. כוחות צהל חיסלו בשבוע האחרון בעזה מפקד נוחבה ושני מחבלים מחמאס. שניים מהמחוסלים פשטו לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. דובר צהל מוסר כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הקטל בדרכים מת מפצעיו רוכב האופנוע כבן 30 שנפצע מוקדם יותר פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה, שם כאמור נקבע מותו. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיתוד העורף. גמר חתימה טובה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
1: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר יום הכיפורים יהיה נאה. תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות. ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

כבר היה קשה להאמין שזה יקרה, שהשמיים ישתנו, שהסתיו יבוא, עם כל החום החונק הזה והשמש הצורבת שמתעקשת להשאיר פה את הקיץ, אבל בסוף, כמו שעון, גבעות מתמלאות חצבים ונחליאלים קטנים כבר מתרוצצים, ורק השמש עדיין כאן. שוב שלום לכם ולכן, כאן ג' כאן 88, כאן תרבות וכאן כל המוזיקה באיחוד שידורים, לשעה אחת אחרונה של מוזיקה לפני השקט של כיפור. ברק איצקוביץ' עורך גם את השעה הזו, אני יולי רובינשטיין ואנחנו נמשיך יחד לביצוע החדש של יושי לשיר התפילה היפה הזה. ישנם ימים, מחכים שהשמש תעבור עלינו.

עושה. אנחנו נחזור עכשיו אל המשוררת שפתחנו איתה את השעה הזו, רחל שפירה, עם הלחן המדהים של מתי כספי שמלא בגבהים שמימיים שגלי עטרי פותחת בהם שערים. ויש גם בזה נחמה.

שי צברי בביצוע שלו, ולפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים מתוך פרויקט המחווה ליאיר רוזנבלום, המנגינה היא שקובעת. ביצוע מקורי, כמובן של בועז שרעבי שנשמע עכשיו, נשמע אותו באחד השירים הכי מזוהים ממלחמת יום הכיפורים, שכתב עוזי חיטמן ממש חודשיים לפני שהיא פרצה. הוא רק השתחרר אז מהשירות בלהקה צבאית, וממש תוך זמן קצר כבר חזר למילואים. נשאר אותו לחיילים בסיני, יחד עם בועז. מי ידע שכך יהיה?

הגרסה של זהו זה לשיר הפרידה של יוסי בנאי מהעולם, שהוא הקליט ממש 9 ימים לפני שהוא נפרד, וממש שומעים את כל מילות הפרידה ואת הסיכום ואת הנוסטלגיה שהוא שר בסתיו של חייו. אתם בשידור משותף של כאן ג', כאן 88, כאן תרבות וכאן כל המוזיקה. אנחנו לרגל יום כיפור עם אחד משירי הסליחות הכי חזקים בעברית. זו כמובן ג'וזי קאץ, אבל המילים הן בכלל של גלעד סגב, שכתב בשמה, בהשראת מערכת היחסים המורכבת והמסובכת מאוד שלה עם שמולי קראוס, שהייתה מלאה אהבה גדולה, שברון גדול, אלימות, קריירה, ו... עושה לחשוב שכמו שקשה לבקש סליחה, לפעמים זה עוד יותר קשה גם לסלוח. לא רק לו, אגב, אלא גם לעצמה. אני סולחת.

אנחנו נחתום את השעתיים שלנו, ממש רגעים לפני כניסת הצום, שעם כל הקדושה של היום הזה, הוא גם יום קצת מפחיד, יום שיש אנשים שהוא מעורר חרדה בשבילם, משהו בזה שהכל ככה דומם, שאין הסחות דעת מכלום, זה רק אתה ועצמך, ואין לה לברוח. אין ספק שזה מפחיד מאוד, אבל אני רוצה לאחל שזה יהיה גם מנחם. שיהיה משהו ברחובות הריקים שנותן תחושה שהזמן עכשיו עוצר מלכת ליום אחד. כאילו יש איזו סמיכת שלג בלתי נראית כזו שיורדת על כולם באותו זמן. ומחר בערב אפשר יהיה להתחיל מחדש. להתחיל אחרת, להתחיל טוב יותר. אז תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה לברק איצקוביץ' על המוזיקה. שיהיה גמר חתימה טובה לכולם. אני יולי רובינשטיין. ועכשיו זה זמן שלווה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: כך יפה הקטע הזה, והנאום היפה הזה של שי צברי על משמעות התפילה מתחבר כל כך ליום הזה, ואיך כל אחד לוקח אותו. רביד פלוטניק, והלחן בחלקו דובי זלצר, ובחלקו עם ישי סוויסה כאן ביחד, שלווה בארמונותיך.
1: כאן תאגיד השידור הישראלי מאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. כאן רשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בידוע הירי הקטלני בבנימין. נתנאל שוטרון, אב לשישה מעלי זהב בשומרון, הוא הנרצח בפיגוע שהרה בצהריים סמוך לנווה צוף. הלווייתו של שוטרון תתקיים מחר בצאת יום הכיפורים. דן עותר תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המחבל הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כי על פי הערכות הוא עשה את הפיגוע לבדו, ואתמול הוא הגיע לזירה לשם תצפית, חלק מתכנון מעשה הרצח. על רקע הפיגוע בנווה צוף, נערכים כוחות הביטחון במשך יום הכיפורים לשורת פעולות נרחבות לסיכול והגנה ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרה יהיו פרוסים ביישובים ובצירים באופן מתוגבר. כמו כן, כתר הוטל על כמה כפרים בחטיבת בנימין, לצד מאמץ מודיעיני נרחב של עשרות יעדים והערכות למעצר של חשודים בסיוע בפיגוע למחבל. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי הלילה התכנסו כוחות צהל לכפר בידו לשם מיפוי בית המחבל לקראת הריסתו. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג.
2: זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא לפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, זה החוק שמאפשר להוציא להורג את המחבל, וזה ההזדמנות. עכשיו הוצאה להורג.
1: לדבריו של השר בן גביר הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר יום הכיפורים יהיה נאה, תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. מיטות החום המרביות מחר בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן שידורנו להיום, נשוב עליכם מחר בשמונה בערב. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.